Sɛ wapɛ baha yɛnsomfa ne nsa nka, sɛ dadwene ne dɔɔso yɛnsomfa.